Колись Мойсей почув Господній голос, повів людей з єгипетського рабства. Але жорстоке серце фараона пошкодувало за таким багатством. Він разом з військом сів на колісниці, забувши кари, вирушив дорогу. Погнався він зі швидкістю тигриці, яка відчула за дітей тривогу. А для Мойсея знов випробування. Здавав на віру смертоносні тести. Переконати – штука не остання, але куди тепер людей повести? Народ кричав: «Усіх чекає горе!» Мойсей включав і віру, і смирення. Позаду фараон, спереду море. І що тепер робити з откровенням? А скільки нас на власних узбережжях не можуть перешкоди подолати? І страшно йти в дощі, морози, нежить, і є спокуса все перечекати. Чи справді то були слова від Бога? А може то тобі й мені наснилось земля обітована і дорога? Та Бог сказав, і море розступилось. А фараон боровся до останку. Червоне море, кажуть, і понині, на берег викидаючи уламки, прозоро натякає на гординю. Вони прийшли. Здавалось би, позаду всі кола пекла, смороду, ударів, якби ж то тільки неодвічна вада, що робить із невдячного нездару. Спочатку з переляку танцювали, співали дзвінко і точили ляси, а коли їм замало того стало, вони до неба корчили гримаси. Не той пісок, повітря, що в Єгипті, і спини звикли до кнута і каші, сміялись язики несамовито з проводиря, що називався старшим. Мойсей терпів і вислухав прокльони, на гору йшов, благословляв устами. Він з Богом говорив, приніс закони, людей застав і злитими божками. Їх там жалили скорпіони, змії, вони самі набрались того яду. Уже не було натяку на мрію, бо дух бунта глибоко запровадив. Посвячено, пройшовши кілометри, або не так, життя на це поклали. В покликані пішли та були вперті, і землю ту таки не вспадкували. Ми вийшли всі з єгипетського світу. Усі в Христі побачили Месію. Одні пішли в покликані на світло. Когось в дорозі покусали змії. Іди такий, як є, недосконалий. Не треба зараз битися у груди, а просто думай, що робити далі і як тобі піти поміж люди. Якщо не йти під цим палючим сонцем, то значить, що топтатися на місці. А перемога все на тому боці, де віра і відвага в поведінці. Іди служити власними дарами. Ти лев, вернись в покинуті саванни. Ти землю зранку знов відчув ногами. Якої ще тобі потрібно манне? Пройди і не бунтуй, лише молись, коли із тебе будуть насміхатись. Мене життя згадається колись, як кожен крок вдалося цінувати. Спасешся ти по вірі, не в ділах. Зігрієшся його теплом, не змерзнеш. Та немічним, старим в своїх очах жалітимеш за тим, що не повернеш. Тож дихай зараз для свого Христа. Хай серце ні хвилини не змарнує. І
Тоді навіки замкнені уста. Останнє слово скажуть «Алілуя».

спечований, опльований, побитий. Несе Христа, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь.

Дідова груша. Дідусь старенький одиноко жив, а у дворі росла розкішна груша. Понад усе дідусь дітей любив, розповідав їм про Христа Ісуса. Солодкими плодами спілих груш дідусь так щедро з ближніми ділився і свідкував, як любить їх Ісус, і щиро за них кожного молився. Немов до меду бджілки, діточки, у двір до цього дідуся злітались. За груші дарували квіточки, прибрати в хаті, у дворі старались. Не міг далеко йти вже цей дідусь, та у дворі малеча щебетала. В домах, в дворах, на вулицях з їх вуст вість про Христа Спасителя звучала. Здавалось, що покаялось село, не стало п'яних вигуків, розбоїв. На серці легко в дідуся було. Старенький обіймав своїх героїв. Через дітей до Бога сім'ї йшли. Благословенна церква утворилась. Слова Господні джерелом були. Молитви діда і Господня милість. Прийшла пора, і дідо занеміг. І тихо став у небеса збиратись, покликав учнів дорогих своїх, став з ними він зворушливо прощатись. Любіть всім серцем, Господа любіть, а я відходжу вже в оселі неба. Живіть красиво, для Христа живіть, а ось за мною плакати не треба. Одного хлопця міцно дід обняв, вручив йому письмо своє священне. «Читай, свідкуй», – до нього він сказав. «Іще одне прошу, зроби для мене. Коли мене на цвинтар віднесуть і в землю моє тіло заховають, візьми цю грушку, тільки не забудь, і на моїй могилі закопаєш». Старенького ховало все село. Поклали на його могилу квіти. Так добре всім із дідусем було, і дуже сумували за ним діти. Слухняний хлопчик грушку закопав. Він дідуся продовжував любити, і слізками її він поливав. Це все, що міг для діда він зробити. Для дому спадкоємиця знайшлась. Вона ні з ким плодами не ділилась. Проходили тут діточки не раз. Що дідуся нема, вони журились. А з часом на могилі розцвіла така ж прекрасна молоденька груша. Збиралися тут люди із села і згадували доброго дідуся. Ні, не вмирають воїни Христа. Вони плоди у небесах збирають, а на землі цвіте їх доброта, і добрій славі їх кінця немає. Давайте будемо щедрими, бо час обмежений дається нам із вами. Прийде пора, і Бог покличе нас, і справи всі підуть услід за нами. Бог обрізає наші деревця. І хоч нам часто боляче буває, він хоче, щоб очищені серця скарбниці неба сповнили врожаєм. Слова Христа хай линуть з наших вуст, зворушливо, доступно і з любов'ю. Хай на землі прославиться Ісус, і небеса хай сповняться хвалою.